Bia mo fidi da hello 101.5 FM. Na me ka mo se ene Bible du sua no e yen kra ne dia. En kra ne quiz ne beba so ene. E be sha sa peke peke o mo ene. Sen kra no mo ho no ana. Mo fa mo Bible na mo sua. Ene de ofa me mo mapo. Ame kama se promo so tua. Ebe kon kan. Program me din di emutu special. Ene busu ya me de basu mi ya no.